Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

skriver det her ud af kalenderen om året, hvor det ikke sender her fra stationen af. Det vi skal tage i gang med i dag, det er sådan et program, jeg har kørt. Hele sommeren, jeg har lavet sådan anbefalinger til den kommende måned. Og det er med alle de forbehold, der nu engang er. Faglyste koncerter og så videre og så videre. Det vi begyndte med her, det var Wilco. Hit it her fra Sky Blue Sky, der kom i 2007. Og de spiller ude til Syd for Solen, ude i Valbyparken. Altså det her større arrangement, som Booking, Bureauet og andet Smash Pang Pow står bag. Jeg lige sidder og kigger lidt på siden for Smash Pang Pow her, og der var Syd for Solen programmet der, og der må sige, det her er virkelig sådan en udførlig beskrivelse af de forskellige bands her, og om Wilco står der her, at amerikanske alternative country-legender med ry som et af klodens bedste live rock bands. Det er langt fra alle bands, der holder sammen i 30 år, og meget få bands, der efter 4 årtier fremstår som vitale og skaber løsninger som Wilco. Chicago-gruppens diskografi er i særklasse, men imponerende udtryksmæssigt vingefang, og nogle af den alternative amerikanske rocks største milepæle. For en hudløse 1995 debut AEM, Summer Feet, 1999 smittende eksperimenter og søde poptand, og den stilskabende 2002, mesterværk Yankee Hotel Foxtrot, til elektriske livealbum Kick in Television Live in Chicago, den sindagtige eftertænksomhed på Sky, Blue Sky, som vi lige har hørt noget fra, og de lysoptimistiske melodier på net 2019's Ode to Joy. Jeg har ikke fulgt helt med på alle de her plader, jeg var med fra begyndelsen af. Ode to Joy har jeg hørt, men slet ikke med samme vedholdenhed, som jeg har hørt mange af de andre plader her, som blev nævnt her. Jeg tror faktisk, jeg står af lidt der omkring Sky Blue Sky, men det er jo stadigvæk et fantastisk liveband, Wilco, ledet af Jeff Tweedy. Men det var altså den 14. august, og jeg vender tilbage til Syd for Solen. Der bliver det sådan lidt mere, hvad skal vi kalde det. Sidst jeg lavede det her, der var det op til jazzfestivalen, jo, så der var masser af jazz. Der er ikke noget jazz på i dag. Måske bliver det bare en lille smule mere rocket i dag. Jeg synes, det var lidt svært at finde nogle koncerter, som jeg virkelig, virkelig gerne vil til. Der er nogen undervejs her. Og det næste, vi skal høre ind, de koncerter, jeg hvor jeg stod der som et søm. Nu er jeg på torsdag, hvis alt går, som præsten prædiker, så får jeg besøg af Angry Cat Shows i mit hovedprogram Mod Strømmen. Det vil sige, Jan Damage og Angel Herrera kommer forbi. Og de har på fredag, den 7. august, har de et show nede i basement, hvor Burst & Flight spiller, Bubbling World spiller og The Bats. Vi skal lige høre, ja, først Burst & Flight. Der er jo lavet den fantastiske plade, Get Real Big, i 2018 på Mastermind Records. Det var ikke derfor, vi skal høre noget. Vi skal høre noget, de lagde ud på Bandcamp i 2020. Et nummer, der hedder Backward Eyes. Ja. Burst & Flight varmer op for Bats. Velkommen til

Birds and Flight her, et fantastisk band. Jeg skal også lige tage Bats på den plade, der kom i 25. Corner Coming Up, et band ned fra, ja, New Zealand. Jangle, guitar, så ja, melodisk pop, og måske lige så eftertænksomme som Birds and Flight var her på Breakwood Eyes her. De har haft den samme opstilling siden 1982. Men siden 1982 har det faktisk kun lavet alle 11 plader, så det er ikke et band, som smider plader ud. Det lyder underligt. Smider plader ud, det gør det jo ikke, man eller udgiver en masse plader. Bats. Nå, men lad os lige høre fra den nye plade, Corner Coming Up, skal vi lige høre, nummer hedder Aligned to the Stars, og det er altså den 7. august nu her på fredag i Basement. Bubbling World spiller også.

0: The Bats, nede fra New Zealand, Flying Non-Band. Og nok det, de er mest kendte for, de havde lidt nogle hits i midten af 80'erne, hvor de boede i England, så vidt jeg husker. Men ja, nu kører de bare som band her på nogle af 40'erne år. The Bats. Nu skal vi ind i Byhaven. Den 13. august, der spiller der en kvinde nede fra Australien, som hedder Big Wet. Jeg har været lidt derinde her under jazzfestivalen, var inde og høre nogle ting, der jeg kan faktisk meget godt lide stedet, men det er ikke så meget, jeg frekventerer det inde ved pumpehuset. Vi skal høre et nummer fra en single, der er kommet her i 2026 med Big Wet. Noget elektropop. Og ja, dansebeats og eksplicite tekster og et dunkende liveshow har jeg læst, at hun laver. Der er også en opvarmning på, som er noget dansk rap med Josie og Madonna, men det er lidt Big Wet, jeg har faldet for. Nummeret hedder Girls.
1: Oh my god, girls. That was so fun. I can't believe you kissed that guy. What was his name?
2: I don't know, but he's really hot.
1: Totally. Oh my god, you're so silly.
3: Girls, get the taxi.
1: It's big.

0: It's Big Wet. That was fun.
1: Det var Big Wet, 13. august, Frion 3 inde i Pumpehusets byhave derinde. Nu skal vi høre en dansk rapper, som jeg blev gjort opmærksom på, da en gang var det i februar, at jeg havde besøg af bookerne Nana Rus og Niklas Weiss Damkær. Nana arbejder i Vega, og Niklas arbejder nede på Roskilde Festivalen. De har været forbi flere gange i mit hovedprogram mod strømmen, og nu laver vi et program om året, hvor vi kender det på slarmeligende. Og der havde Nana Lego Bygger 1-2-3 med der tilbage i, jeg mener, det var februar. Det tror jeg også, jeg sagde lige før. Men ellers Niklas er også med, som booker til Roskilde, når vi laver sådan nogle optagelsesudsendelser til Roskilde. Men Lego Bygger 1-2-3 har et par koncerter inde på Rust, inde i Guldbergsgade. Og en af dem er udsolgt den 14. august, og så er der en ekstra koncert lørdag den 15. august. Vi skal høre et nummer her, som hedder Kim Fupz Aakeson. Altså ham, den danske forfatter, som nok mest er kendt for de her børnebøger om Vitello og Sandys historie, men også har skrevet teaterstykker og noveller og romaner og alt muligt andet. Jeg ved ikke lige, hvordan det hænger sammen med Kim Fupz Aakeson, den her, at den unge rapper, som hedder Asger Holt Boysen, født i 2006, for Kim Fupz Aakeson ind i denne lidt korte hiphop-nummer her. Pladen hedder Låseplads. Og den kom i år 26.
2: Hello? Ja, din bror han er dum, så du ved at jeg fuckede ham. Jeg har lapper på mig, så de gutter misunder mig. Og min bro har det spredt, hvis du dømmer dig. Og vi spiller op, at de gutter står under mig. Ja, den hader du ved, vi ikke rummer ham. Jeg er en forfatter som Kim Fupz Aakeson. Bror på køb, så de gutter de dukker sig. Jeg er super frisk, som jeg lige tager en dukker her. Og for din dame har mit nummer. Jeg træder ind, ligesom jeg er et vidunder. Ja, vi på den pakker, vi sumper. Din gutter lav IQ, de tumper. Ha, din gutter er indlæringshemmet. Giv mig nogle sager, som min behov dækket. Ja, frisk stil, bror jeg tjekket. Lego i skolen, hvis de gutter de pjekket. Fuck, jeg ser det igen. Jeg sværger, din gutter de bruger for noget hjælp. Han snakkede ned, så vi slog ham ihjel. Med køller og jernrør, han var ikke til at kende. Nej, jeg har det jernrør, så jeg føler mig ligesom jeg er Jason. Ham der er dum i skole, han er en taber. Jeg laver en bombetrussel, så der er ikke nogen eksamener. Ja, din bror han er dum, så jeg fubbede ham. Jeg har de lapper, så gutter misunder mig. Og min bro har den strap, hvis du dummer dig. Unge spiller op, alle de gutter står under mig.

jeg drømt ikke. Du er jorden selv. Jeg gør ikke det helt. Du gør ikke det halvt.

far, legobygger Indu 3 og hans Kim Fuchs Åkesson gik jeg over til. Jeg synes, det er faktisk meget sjovt, når jeg selv skal sige det. Gik jeg over til endnu en sang med en dansk forfatter i titlen. Olsen Olsens Alt er Ørns bog i dag. Solsort og forstærker 2025, og det må jo være Yes Ørns bog, de hensider til her i sangen her. Yes Ørns bog, han var jo gift med Dorte Willumsen, han døde i 2019. Dorte Willumsen ser en gang imellem på Vesterbro endnu, når hun går ned i boghandlen nede i Tulinskade. Den, der var Timers. Det er Tulinskade. Men ja, Olsen Olsen spiller tre koncerter. De spiller dels ude på en sommerdag på Billerhøj. Det går den 21. august, og så spiller de nogle udsatte koncerter inde hos Hotel Cecil. Jeg tror, der var en vandskade, så den 22. og 23. august, der spiller de derinde. Hvem er mere ude på en sommerdag på Billerhøj? Der er Madsen, det vil sige Johnny Madsens søn, som nu turnerer rundt med Johnny Madsens sange, så er der noget stund om. Slakker Lund er der. Mikkel Simpson, Gunny Torp, Sebastian, Trine Trash og Betontraume, Mellemblond. Vender nok lige tilbage til Mellemblond lidt senere. Så der var også noget hyldest til digteren Marianne Larsen osv. Men det er den 20. august, 21. august og 22. august ude på Billerhøj. Nu skal vi lige høre noget fra den dag, hvor Alice åbner. Den 28. august åbner de op for efterårssæsonen, sensommersæsonen. Jeg skal komme lidt mere på Alice. Det er så nogle gode koncerter, der er ude under jazzfestivalen her. Økse og Nana Bente Togo, der er stadigvæk fede ting derude. Det her, det er et orkester nede fra, de er dannet nede i Lissabon. Mange af dem kommer vist nok fra Brasilien af. Og sådan meget håndspillet. Klap, vokaler og de kender dem. Trancefremkaldende, og det skulle være helt fantastiske live, det her. Ruta de Santos, de lavede en plade i 2025, som også er deres debut, hvorfra vi skal lytte til Capo Clinho. Det hedder det. Capo Clinho, sådan københavner, brasiliansk.

det var Rula de Santo her, og jeg kan ikke huske, om jeg sagde, hvornår det var. Jeg tror, det var den 28. august, det åbner ud på Alice igen. Alice ud på Nørre, ud på Nørrebro. Nu skal vi tilbage til Syd for Solen, og jeg ved, her i talestolen er der stadigvæk billetter, men jeg er der med til på de sociale medier, der går det meget ud af, at det er ved at være sidste udkald med billetter derud til. Spiller jeg Wilco tidligere. Nu har jeg sat iChange på her. Og det er jo torsdag den 13. august, fredag den 14. august og lørdag den 15. august. Hvor der er en masse bands her. Wilco spiller samme dag som iChange og fra deres nye plade For Love of Grace and the Hereafter, der skal vi høre nummer, der hedder Tinder Blades. Men ligesom med Wilco, så vil jeg lige læse noget. De har nogle meget lange beskrivelser af de bands, der spiller på Syd for Solens side her. Så hvad skulle jeg tage? De beskriver selvfølgelig meget om debutpladen, der jo er 15 år gammel. Og som blev beskrevet, eller sammenlignet med Clichés Supertanker. Og så lige i det afsnit, der kommer efter, hvor jeg har skrevet om debut, så skriver jeg Syd for Solen. Sådan et udlæg kunne nok få de fleste musikere til at ryste på hænderne. Men på forbløffende vis har Københavnerbandet formået at bibeholde den samme kerne af kaotisk uforudsigelighed, kompromisløs og poetisk romantisk excess i deres sangskrivning. Samtidig har de i løbet af årene omfavnet et mere og mere nuanceret udtryk, hvor genrer som garage rock, country, folk og blues inddrages, og instrumenter som klaver, stryger, rytmebokser og akustisk guitar benyttes. Det er lidt af det, de skriver mig i tjekke her. Men lad os, jeg får en ny plade høre, Tinder Blades.

på Reject dagen efter, derude på syd for solen, ude i Valbyparken, der spiller Geese. Sådan en band, som jeg selv har sagt om, at det måske ville være det store samlende rockband. Det ved jeg ikke rigtig, om det er blevet. Det kommer fra Brooklyn og blev dannet tilbage i 2016 af en gruppe gymnasieelever. Og syd for solens Mads Panpau skriver, at det er noget, og det må være noget fra nogen anmeldelser. Der er nogen, der kalder det noget velspillet tjusk og velorganiseret kaos. Hvad skriver de mere? Længere nede her står der, at 2025 har for alvor markeret et nyt kapitel i bandets historie. I starten af udgave Winter, og det er Cameron Winter, som er forsanger, soloalbummet Heavy Metal, der modsat, hvad titlen måske antyder, byder på et mere nedbarberet og spirituelt søgende udtryk. Pitchfork kvitterede med exceptionelt høje karakter 8,3, og det eftertragtede Best New Music Mercate. Det betyder dog langt fra, at Geese var lagt på køen. Tværtimod udkom gruppens seneste album, Genkilled, blot et halvt års tid senere. Her veksler stil og tempo, så fortsat fra sang til sang, mens bandet eksperimenterer med et mere håndspillet og organisk udtryk. Ja, og så får de også gode anmeldelser over det hele for den plade. Det er netop den plade, vi skal høre noget fra. Husbands, tror jeg det hedder. Geese.

fra Gies, Valbyparken syd for solen, gik over til Pinky Tex. Og alle kunne vel høre, det var Wild Horses her. Stones gamle Wild Horses fra en plade, der er kommet her i 26, der hedder The Singing Angel from Devil Rock Canyon. Og der er jo Tootie Cold fra Dead Moon og Pierce Arrow, som vi hører her. Hun spiller over i Malmø. Og det er jo ret tæt på København. Jeg ved godt, jeg sagde, at det var københavner koncerter, men det er en forestående Malmø. Midtlig den 26. august. En plade, som jeg ved ikke, om hun har lavet, fordi hun er på tur nu her. Tootie Cold, hun spiller jo også på Godt Arne. Festivalen dernede på Madsenød Ø. Og en plade, jeg måske kommer til at spille noget mere fra, hvis jeg får taget mig sammen og gjort alvor at lave en temaudsendelse om Mississippi Records, som jeg vist nok har talt om. En plade, jeg også spillede fra sidste uge, men et fint album her. Vi forbliver i Malmø, for der er Malmø Festival. Og der skal jeg til Kaksbillet. Altså Kaks, som spillede Loppen en gang i efteråret, spillede Roskilde. Og jeg er ikke nået at høre det, så det kan da godt være, at jeg dribler til Malmø for at høre det. Han spiller den 10. august på Malmø Festivalen, og der er også Einstevs Neubauten, så han var Hot Nights, Orup, stor svensk popmusik. Den løber fra den 7. til den 14. august over. Altså Kark, han er jo mest kendt for det, der kassettebånd, han udsendte en gang i starten af 90'erne, tror jeg, som så blev opdaget af Awesome Tales from Africa, som udgiver det i 2015, hvor manden bag Awesome Tales from Africa, han fandt det på et marked eller en forretning eller sådan noget i Ghana der tilbage i, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg var før 2015, men hvornår det var, det ved jeg faktisk ikke. Men han er tilbage, har lavet faktisk en skidegod plade. Batakari hedder den. Der kommer 25, derfor skal vi høre det nummer, der hedder Yassi Town. Batakari.

så langt væk, og det her var festivalen. 10 nok gode spillere, altså kak, det er over. Nu skal vi tilbage til København, og vi skal på Basement over på Enghavevej. Nede under Vika, der skal Stanley Briggs og Frischard spille den torsdag den 13. august. Stanley Briggs og Frischard har jeg hørt over på Fane Free Folk Festival for efter en del år siden. Hørte dem sammen og også hver for sig. Stanley Briggs er den franske sanger og sangskriver André Hermann Dunné, som han også havde et band under det navn, eller hvor det mener jeg faktisk, han havde på et tidspunkt. Meget charmerende og minimalistisk tilgang til noget folk og pop og calypso, og rockbandet hed Hermann Dunné, det var det, de hed. Det var lige en parentes. Slut. Men de har lavet, eller han har lavet, masser af albums. Stanley Briggs og Frischard, hun er fra Bourgogne, og som er et år i, flyttede hun til Paris. Så begyndte Stanley Briggs at skrive sange til hende, og siden har de så optrådt sammen, de to. Fra en plade, der kom i 26, Pole Fitness, hedder den, skal vi høre et nummer, der hedder Rocks. Og der er så over Basement, en torsdag aften i august.

som support her til Stanley Brinks og Frischart, der kan man opleve Moon Gazing her og Paul Erik Nielsen, som også er band, som måske hører mest selv på Penny Freefolk Folk Festival. Jeg har i hvert fald hørt dem begge to derovre, de har også spillet både i Aarhus og København. Nu skal vi høre Bonnie Prince Billy. Han skal spille ude i koncertsalen ude i DR's koncerthus søndag den 16. august kl. 20 kom på der. Og han har lavet en ny plade i år, der hedder We Are Together Again. En plade, som en af dem har fået meget, meget fine anmeldelser. Eller ikke alle steder. Der er nogen, der, og det har måske været gamle fans, som synes, det har været lidt for blødt og meditativt, den er gået ind i her. Og bedre kan lide det gamle, som det jo altid være. Han er vendt hjem til Kentucky, så at sige. På de senere plader har der været sådan noget en Nashville sound på, lidt pænere. Og han har også en del gæstemusikere på. Blandt andet Sunny Timms fra We Can Aim for Migrants, og så Catherine Irvin, som jo var med til at danne det her stilskabende alternative country band Freakwater tilbage i slutningen af 80'erne. Et fedt band, som jeg virkelig har dyrket meget, altså Freakwater, som jo udover Catherine Irvin også bestod af Janet Bean, og ja, der var noget, også noget folk og punk elementer i deres plader der fra 90'erne af. Det er måske også en af de der bands, som danner lidt af fundament for den alternative countrybølge i 90'erne. Den hørte jeg engang over på folk og rock over i Malmø. Jeg har også hørt Billy, både Bonnie Prince Billy flere gange, det efterhånden ved at være mange år siden. Men Freakwater har i hvert fald altid været god til at balancere det der med country og det der lidt skæve folk og punk-univers. Jeg ved ikke rigtig om... Jo, der har han faktisk også været Bonnie Prince Billy jo. Så de passer sgu nok meget godt sammen her. Catherine Irvin og Bonnie Prince Billy. Lad os høre det et nummer fra pladen. Et nummer, der hedder Vietnam Sunrise.

0: Ja, kære Radio Plus-timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Ja, i aftenen her, du er ikke med. Bonnie Prince Billy og Catherine Irvine, så hørte vi lige solspanning fra Radio Blues Time, og det nærmer sig jo efterhånden, at det er tilbage. Det er tilbage den første mandag i september, så der er kun en måned tilbage her på Summertime Blues med mig, Hans Henrik Sig, som vært. Nu skal vi have mellemblond, det nåede jeg også lidt tidligere at spille op på en sommerdag på Billerhøj. Christoffer Munk Mortensen, jeg havde besøg af mit hovedprogram Mod Strømmen i slutningen af juni. Det nummer, eller det program, kan man gå ind og høre. Ved at gå ind på Modstrømmens blogspot, så ligger det dernede af. Men for den nye mellembånd, second day, der er kommet her 26, der skal vi høre et nummer, der hedder Ikke Se. Og han har jo sine gamle kompaner for den oprindelige besætning, Missa. Christoffer Munk Mortensen, det vil sige, at han har Silas Tinglev for Jens Egn med, der spiller der denne fredag den 21. august.

det var Mellemblom, og altså ude på en sommerdag på Bellahøj. Og det er fredag 21. august, det er det næste faktisk også. Vi skal ind på Rust, ind i Guldbergsgade, og høre Takuya Nakamura, som jo egentlig oprindeligt er fra Japan, men flyttede til USA i 1990, og han har blandt andet markeret sig på den elektroniske scene, eller også ja, jazz-scenen i New York, hvor han blandt andet har arbejdet sammen med Quincy Jones og Arthur Lindsay og David Bowie. Jeg ved ikke lige, hvad det er, han kommer med derinde på Rust, men vi skal høre et nummer fra hans seneste plade, som er mere over det elektroniske her. Pladen hedder Pleasure Seekers, og nummeret hedder

Yuka Nakamura var det her. 21. august på spillestedet Rust ude i Gulbersgade. Nu skal vi på fjerde gang ud til Syd for Solen. Det er om torsdagen den 13. august her. Vi skal høre et nummer fra den plade, der kom sidste år med bandet Wednesday. Pladen hedder Bleeds, og nummeret hedder Townies. Og jeg læser lige lidt op igen her fra Syd for Solens meget udførlige bandbeskrivelser. Den fænomenale North Carolina Quintet besynger med uafrystelig ligefremhed ungdomslivet i anonyme amerikanske provinsbyer, hvor kedsomhed, håbløshed og desillusion holdes for livet med druk, stof og tilfældig sex. Det er et upoleret, tragisk, realistisk portræt af en fortabt ungdom i dystert, skævvred USA, som en nusset dose øl besudet af udgave af HB-hit-serien Euphobia. Men samtidig rummer Wednesday sang så meget trods vrede sort humor og indfølte melodiske åndehuller, at man ikke drukner i mismod. Her kommer Townies med Wednesday. Cat.

efter Wednesday i år til Vene, danske Vene, som spiller på Frigjort Festival den 6. august. Lasse Jensen fra Ego Bravo, hans soloprojekt. Jeg skal så småt til at lukke ned nu. I sidste uge var der et program om Frigjort Festivalen på mit hovedprogram Mod Strømmen, så der kan du også lytte til det. Vi skal lukke ned med Slakker Lund, som spiller ude på en sommerdag på Billerhøj. Den der om torsdagen. Og så er så småt også ved at være i mål for dagens udsendelse her med anbefalinger for august måned. Slakker Lunds sang her, den hedder Sankt Thomas, hæng ud med mig herfra. Et nummer, han vist nok har skrevet til sin kæreste. Kommer en ny Slakker Lund-plade senere på året, som man jo så kan lytte til på et eller andet tidspunkt. Jeg hedder Anton Maxi, og ja, tak for i aften. Jeg vender tilbage med noget mere Summertime Blues i næste uge. Men den 20. august Slakker Lund på en sommerdag på Billerhøj.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?

Nu kører den. Nu kører den vist. God aften og hjertelig velkommen her til Summertime Blues på Christianshavns kanal. Mit navn er Hans Henrik Sig, og jeg sidder her i stedet for Radio Blues Time, som er tilbage den 1. september. De har holdt sommerferie siden 1. maj, så det er lige sådan 4 måneder, de hiver ud af kalenderen om året, hvor de ikke sender her fra stationen af. Det vi skal tage i gang med i dag, det er sådan et program, jeg har kørt hele sommeren. Jeg har lavet sådan en anbefalinger til den kommende måned, og det er med alle de forbehold, der nu engang er, farvelyste koncerter og så videre og så videre. Det vi begyndte med her, det var Wilco, hentet her fra Sky Blue Sky, der kom i 2007, og de spiller ude til Syd for Solen, ude i Valbyparken, altså det her større arrangement, som Booking, Bureauet og andet Smash Pang Pow står bag. Jeg lige sidder og kigger lidt på siden for Smash Pang Pow her, der var Syd for Solen programmet der, og der må sige, det her virkelig sådan en udførlig beskrivelse af de forskellige bandsager, og om Wilco står der her, at amerikanske alternative country-legender med ry som et af klodens bedste live rock bands. Det er langt fra alle bands, der holder sammen i 30 år, og meget få bands, der efter 4 årtier fremstår som vitale og skaberløsende som Wilco. Chicago-gruppens diskografi er i særklasse, men imponerende udtryksmæssigt vingefang, og nogle af den alternative amerikanske rocks største milepæle. For en hovedløs 1995 debut AM, Summerfeet, 1999 smittende eksperimenter og søde poptand, og den stilskabende 2002, mesterværk Yankee Hotel Foxtrot, til elektriske livealbum Kicking Television Live in Chicago, den sindagtige eftertænksomhed på Sky, Blue Sky, som vi lige har hørt noget fra, og de lyse optimistiske melodier på lidt 2019's Ode to Joy. Jeg har ikke fulgt helt med på alle de her plader, jeg var med fra begyndelsen af. Ode to Joy har jeg hørt, men slet ikke med samme vedholdenhed, som jeg har hørt mange af de andre plader her, som blev nævnt her. Jeg tror faktisk, jeg står af lidt der omkring Sky Blue Sky, men det er jo stadigvæk et fantastisk liveband, Wilco, ledet af Jeff Tweedy. Men det var altså den 14. august, da jeg vender tilbage til Syd for Solen. Der bliver det sådan lidt mere, hvad skal vi kalde det. Sidst jeg lavede det her, der var det op til jazzfestivalen, jo, så der var masser af jazz. Der er ikke noget jazz på i dag. Måske bliver det bare en lille smule mere rocket i dag. Jeg synes, det var lidt svært at finde nogle koncerter, som jeg virkelig, virkelig gerne vil til. Der er nogen undervejs her. Og det næste, vi skal høre ind i de koncerter, hvor jeg vil stå der som et søm. Nu er jeg på torsdag, hvis alt går, som præsten prædiker, så får jeg besøg af Angry Cat Shows i mit hovedprogram Mod Strømmen. Det vil sige Jan Damage og Angel Herrera kommer forbi. Og de har på fredag, den 7. august, har de et show nede i basement, hvor Burst and Flight spiller, Bubbling World spiller, og The Bats. Vi skal lige høre, ja, først Birds and Flies, der har lavet den fantastiske plade, Get Real Big, i 2018 på Mastermind Records. Det var ikke derfor, vi skal høre noget. Vi skal høre noget, de lagde ud på Bandcamp i 2020. Et nummer, der hedder Backward Eyes her. Birds and Flies. Varmer op for Bats. Velkommen til

Virgin Flight her, et fantastisk band. Jeg skal også lige tage Bats på den plade, der kom i 25. Corner Coming Up, et band ned fra, ja, New Zealand. Jangle, guitars og ja, melodisk pop, og måske lige så eftertænksomme som Virgin Flight var her på Brickworld Eyes her. De har haft den samme opstilling siden 1982. Men siden 1982 har det faktisk kun lavet alle 11 plader, så det er ikke et band, som smider plader ud. Det lyder underligt. Smide plader ud, det gør det jo ikke, man eller udgiver en masse plader. Bats. Nå, men lad os lige høre fra den nye plade, Corner Coming Up, skal vi lige høre den nummer, hedder Align to the Stars, og det er altså den 7. august nu her på fredag i Basement. Bubbling World spiller også.

0: The Bats, nede fra New Zealand, Flying Nun Band. Men nok det, de er mest kendte for, de havde lidt nogle hits i midten af 80'erne, hvor de boede i England, så vidt jeg husker, men ja, nu kører de bare som band her på nogle af 40'erne år. The Bats. Nu skal vi ind i Byhaven. Den 13. august, der spiller der en kvinde nede på Australien, som hedder Big Wet. Jeg har været lidt derinde her under jazzfestivalen, var inde og høre nogle ting, der jeg kan faktisk meget godt lide stedet, men det er ikke så meget, jeg frekventerer det inde ved pumpehuset. Vi skal høre et nummer fra en single, der er kommet her i 2026 med Big Wet. Noget elektropop. Og ja, dansebeats og eksplicite tekster og et dunkende liveshow har jeg læst, at hun laver. Der er også en opvarmning på, som er noget dansk rap med Josie af Madonna, men det er lidt Big Wet, jeg har faldet for. Nummeret hedder Girls.
1: Oh my god, girls. That was so

0: It's Big Wet. That was fun.
1: Det var Big Wet, 13. august, fri og træ inde i Pumpehusets byhave derinde. Nu skal vi høre en dansk rapper, som jeg blev gjort opmærksom på, da en gang var det i februar, at jeg havde besøg af bookerne Nana Rus og Niklas Weiss Stamkær. Nana arbejder i Vega, og Niklas arbejder nede på Roskilde Festivalen. De har været forbi flere gange i mit hovedprogram Mod Strømmen, og nu laver vi et program om året, hvor vi knalder på slarmeline. Og der havde Nana Lego bygger 1-2-3 med der tilbage i, jeg mener det var februar, det tror jeg også, jeg sagde lige før. Men ellers Niklas er også med som booker til Roskilde, når vi laver sådan nogle optagelsesudsendelser til Roskilde. Men Lego bygger 1-2-3 har et par koncerter inde på Rust, inde i Guldbergsgade. Og en af dem er udsolgt den 14. august, og så er der en ekstra koncert lørdag den 15. august. Vi skal høre et nummer her, som hedder Kim Fupz Aakeson. Altså ham, den danske forfatter, som nok mest er kendt for de her børnebøger om Vitello og Sandys historie, men også har skrevet teaterstykker og noveller og romaner og alt muligt andet. Jeg ved ikke lige, hvordan det hænger sammen med Kim Fupz Aakeson, den her, at den unge rapper, som hedder Aske Holt Boysen, født i 2006, for Kim Fupz Aakeson ind i denne lidt korte hiphop-nummer her. Pladen hedder Låseplads. Og den kom i år 26.
2: Hello? Ja, jeg har hørt din bror, han er dum, så du ved, at jeg fuckede ham. Jeg har lapper på mig, så de gutter misunder mig. Og min bror har det spredt, hvis du dømmer dig. Og vi spiller op, at de gutter står under. Yeah. Han er en hader, du ved, vi ikke rummer ham. Jeg er en forfatter som Kim Fupz Aakeson. Bror på køb, så de gutter, de dukker sig. Jeg er super fast, som jeg lige tager en dukker et hap. Og for din dame har mit nummer. Jeg træder ind, ligesom jeg er et ved

deg hjem. Jeg sværger din gutter, de bruger for noget hjælp. Han snakkede ned, så vi slog ham ihjel. Med køller og jernrør, han var ikke til at kende. Nej, jeg har dit jernrør, så jeg føler mig ligesom jeg er Jason. Ham der er dumt i skole, han er en taber. Jeg laver en bombetrussel, så der er ikke nogen eksamener. Ja, din bror han er dum, så jeg fubbede ham. Jeg har dit lapper, så gutter misunder mig. Og min bro har den strap, hvis du dummer dig. Unge spiller op, alle de gutter står under mig.

jag runt i. Du är ju ansett, jag gör inte helt, du gör inte helt.

Clara, legobygger 123 og hans Kimfuchs Åkesson gik jeg over til. Det synes jeg faktisk meget sjovt, når jeg selv skal sige det. Gik jeg over til endnu en sang med en dansk forfatter i titlen. Olsen Olsens Alt er Ørns Bog i dag. Solsort og forstærker 2025, og det må jo være Jes Ørns Bog, de hensider til her i sangen her. Jes Ørns Bog, han var jo gift med Dorit Willumsen. Han døde i 2019. Dorit Willumsen ser en gang imellem på Vesterbro endnu. Nogen går ned i boghandlen nede i Tulinskade. Den, der hedder Timers, det er Tulinskade. Men ja, Olsen Olsen spiller tre koncerter. De spiller dels ude på en sommerdag på Bellahøj. Det går den 21. august, og så spiller de nogle udsatte koncerter inde hos Hotel Cecil. Jeg tror, der var en vandskade. Så den 22. og 23. august, der spiller de derinde. Hvem er mere ude på en sommerdag på Bellahøj? Der er Madsen, det vil sige Johnny Madsens søn, som nu turnerer rundt med Johnny Madsens sange, så er der noget, der er stundt om. Slakker Lund er der. Mikkel Simpson, Gunny Torp, Sebastian, Trine Trash og Betontraume, Mellemblond. Vi vender nok lige tilbage til Mellemblond lidt senere. Så der er også noget hyldest til digteren Marianne Larsen og så videre. Men det er den 20. august, 21. august og 22. august ude på Bellahøj. Nu skal vi lige høre noget fra den dag, hvor Alice åbner. Den 28. august åbner lige op for efterårssæsonen, sensommersæsonen. Jeg skal komme lidt mere på Alice. Jeg så nogle gode koncerter derude under jazzfestivalen her. Økse og Nana Bente de Togo, der er stadigvæk fede ting derude. Det her, det er et orkester nede fra, de danner nede i Lissabon. Mange af dem kommer vist nok fra Brasilien af. Og sådan meget håndspillet, klap, vokaler, og de kender dem, trancefremkaldende, og det skulle være helt fantastiske live, det her. Ruta de Santos, de lavede en plade i 2025, som også er deres debut, hvorfra vi skal lytte til Capo Clinho. Det hedder det. Capo Clinho, sådan københavner, brasiliansk.

Det var Rola de Santo her, og jeg kan ikke huske, om jeg sagde, hvornår det var. Jeg tror, det var 28. august, det åbner ud på Alice igen. Alice ude på Nørre, ude på Nørrebro. Nu skal vi tilbage til syd for solen, og jeg ved, her i talestolen er der stadigvæk billetter, men jeg er der med til på de sociale medier, der går det meget ud af, at det er ved at være sidste udkald med billetter derud til. Spiller jeg Wilco tidligere. Nu har jeg sat iChange på her. Og det er jo torsdag den 13. august, fredag den 14. august og lørdag den 15. august. Nu er der en masse bands her. Wilco spiller samme dag som iChange og fra deres nye plade For Love of Grace and the Hereafter, der skal vi høre nummeret, der hedder Tinder Blades. Men ligesom med Wilco, så vil jeg lige læse noget. De har nogle meget lange beskrivelser af de bands, der spiller på syd for solens side her. Så hvad skulle jeg tage? De beskriver selvfølgelig meget om debutpladen, der jo er 15 år gammel. Og som blev beskrevet, eller sammenlignet med Clichés Supertanker. Og så lige i det afsnit, der kommer efter, hvor jeg har skrevet om debut, så skriver jeg syd for solen. Sådan et udlæg nok for de fleste musikere til at ryste på hænderne. Men på forbindelig vis har Københavnerbandet formået at bibeholde den samme kerne af kaotisk uforudsigelighed, kompromisløs og poetisk romantisk excess i deres sangskrivning. Samtidig har de i løbet af årene omfavnet et mere og mere nuanceret udtryk, hvor genre som garage rock, country, folk og blues inddrages, og instrumenter som klaver, stryger, rytmebokser og akustisk guitar benyttes. Det er det, de skriver meget tjekt her. Men lad os, jeg får en ny blad at høre, Tinder Blades.

Det var ret sjovt dagen efter, derude på Syd for Solen, ude i Valbypark, der spillede der Geese. Sådan en band, som jeg selv har sagt om, at det måske ville være det store samlende rockband. Det ved jeg ikke rigtig, om det er blevet. Det kommer fra Brooklyn og blev dannet tilbage i 2016 af en gruppe gymnasieelever. Og Syd for Solen, Smash Panpower, skriver, at det er noget, og det må være noget fra nogen anmeldelser. Der er nogen, der kalder det noget velspillet tjusk og velorganiseret kaos. Hvad skriver de mere? Længere ned her står der, at 2025 har for alvor markeret et nyt kapitel i bandets historie. I starten af udgave Winter, og det er Cameron Winter, som er forsanger, soloalbummet på med Heavy Metal, der modsat, hvad titlen måske antyder, byder på et mere nedbarberet og spirituelt søgende udtryk. Pitchfork kvitterede med exceptionelt høje karakter 8,3, og det eftertragtede Best New Music Mercat. Det betyder dog langt fra, at Geese var lagt på køen. Tværtimod udkom gruppens seneste album, Getting Killed, blot et halvt års tid senere. Her veksler stil og tempo, så fortsat fra sang til sang, mens bandet eksperimenterer med den mere hånd.

fra Geese, Valbyparken syd for solen, gik over til Pinky Tex. Og alle kunne vel høre, det var Wild Horses her. Stones gamle Wild Horses fra en plade, der er kommet her i 26, der hedder The Singing Angel from Devil Rock Canyon. Og der er jo Tootie Cold fra Dead Moon og Pierce Arrow, som vi hører her. Hun spiller over i Malmø. Og det er jo ret tæt på København. Jeg ved godt, jeg sagde, at det var københavner koncerter, men det er en forestilling. Malmø. Midtlig den 26. august. En plade, som jeg ved ikke, om hun har lavet, fordi hun er på tur nu her. Tootie Cold, hun spiller jo også på Godt Arne. Festivalen dernede på Madsenød Ø. Og en plade, jeg måske kommer til at spille noget mere fra, hvis jeg får taget mig sammen og gjort alvor at lave en temaudsendelse om Mississippi Records, som jeg vist nok har talt om. En plade, jeg også spillede fra sidste uge, men et fint album her. Vi forbliver i Malmø, for der er Malmø Festival. Og der skal jeg til Kaksbillet. Altså Kaks, som spillede Loppen en gang i efteråret, spillede Roskilde. Og jeg er ikke nået at høre det, så det kan da godt være, at jeg dribler til Malmø for at høre det. Han spiller den 10. august på Malmø Festivalen, og der er også Einstevs Neubauten, Sahara Hot Nights, Orup, stor svensk popmusik. Den løber fra den 7. til den 14. august over. Altså Kark, han er jo mest kendt for det, der kassettebånd, han udsendte en gang i starten af 90'erne, tror jeg, som så blev opdaget af Awesome Taste from Africa, som udgiver det i 2015, hvor manden bag Awesome Taste from Africa, han fandt det på et marked eller en forretning eller sådan noget i Ghana der tilbage i, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg var før 2015, men hvornår det var, det ved jeg faktisk ikke. Men han er tilbage, har lavet faktisk en skidegod plade. Batakari hedder den. Der kommer 25, derfor skal vi høre det nummer, der hedder Yassi Town. Batakari.

så langt væk, og det her var fra Malmø Festivalen. 10 nok gode spillere, altså kak, det er over. Nu skal vi tilbage til København, og vi skal på Basement over på Enghavevej. Nede under Vigga, der skal Stanley Briggs og Frischard spille den torsdag den 13. august. Stanley Briggs og Frischard har jeg hørt over på Fane Free Folk Festival for efter en del år siden. Hørte dem sammen og også hver for sig. Stanley Briggs er den franske sanger og sangskriver André Hermann Dumné, som han også havde et band under det navn, eller hvor det mener jeg faktisk, han havde på et tidspunkt. Meget charmerende og minimalistisk tilgang til noget folk og pop og calypso, og rockbandet hed Hermann Dumné, det var det, de hed. Det var lige en parentes. Slut. Men de har lavet, eller han har lavet, masser af albums. Stanley Briggs og Frischard, hun er fra Bourgogne, og som er 18 år i, flyttede hun til Paris. Så begyndte Stanley Briggs at skrive sange til hende, og siden har de så optrådt sammen, de to. Fra en plade, der kom i 26, Pole Fitness, hedder den, skal vi høre nummer, der hedder Rocks. Og der er så over Basement, en torsdag aften i august.

som support her til Stanley Brinks og Fresh Art, der kan man opleve Moon Gazing her og Paul Erik Nielsen, som også er band, som måske hører mest selv på Penny Freefolk Folk Festival. Jeg har i hvert fald hørt dem begge to derovre, de har også spillet både i Aarhus og København. Nu skal vi høre Bonnie Prince Billy. Han skal spille ude i koncertsalen ude i DR's koncerthus søndag den 16. august kl. 20 kom på der. Og han har lavet en ny plade i år, der hedder We Are Together Again. En plade, som en af dem har fået meget, meget fine anmeldelser. Eller ikke alle steder. Der er nogen, der, og det har måske været gamle fans, som synes, det har været lidt for blødt og meditativt, den er gået ind i her. Og bedre kan lide det gamle, som det jo altid være. Han er vendt hjem til Kentucky, så at sige. På de senere plader har der været sådan noget en Nashville sound på, lidt pænere. Og han har også en del gæstemusikere på. Blandt andet Sunny Timms fra We Can Aim for Meekons, og så Catherine Irvin, som jo var med til at danne det her stilskabende alternative country band Freakwater tilbage i slutningen af 80'erne. Et fedt band, som jeg virkelig har dyrket meget, altså Freakwater, som jo udover Catherine Irvin også bestod af Janet Bean, og ja, der var noget, også noget folk og punk elementer i deres plader der fra 90'erne af. Det er måske også en af de der bands, som danner lidt af fundament for den alternative countrybølge i 90'erne. Den hørte jeg engang over på folk og rock over i Malmø. Jeg har også hørt Billy, både Bonnie Prince Billy flere gange, det efterhånden ved at være mange år siden. Men Freakwater har i hvert fald altid været god til at balancere det der med country og det der lidt skæve folk og punk-univers. Jeg ved ikke rigtig om... Jo, der har han faktisk også været Bonnie Prince Billy jo. Så de passer sgu nok meget godt sammen her. Catherine Irvin og Bonnie Prince Billy. Lad os høre det et nummer fra pladen. Et nummer, der hedder Vietnam Sunrise.

0: Ja, kære Radio Plus samlytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Ja, efter den her duet med Bonnie Prince Billy og Catherine Irvine, så hørte vi lige solspanien fra Radio Blues Time, og den nærmer sig efterhånden, at de er tilbage. De er tilbage den første mandag i september, så der er kun en måned tilbage her på Summertime Blues med mig, Hansen Rixi, som vært. Nu skal vi have mellemblond, det nåede jeg også lidt tidligere, spille op på en sommerdag på Billerhøj. Christoffer Munk Mortensen, jeg havde besøg af med mit hovedprogram Mod Strømmen i slutningen af juni. Det nummer, eller det program, kan man gå ind og høre. Ved at gå ind på Mod Strømmens blogspot, så ligger det dernede af. Men for den nye mellembånd, sikkert en dag, der er kommet her 26, der skal vi høre et nummer, der hedder Ikke Se. Og han har jo sine gamle kompaner for den oprindelige besætning med sig. Christoffer Munk Mortensen, det vil sige, at han har Silas Tinglev for Jens Hein med, der spiller der den fredag den 21. august.

det var Mellemblom. Og der er altså ude på en sommerdag på Bellahøj. Og det er fredag den 21. august, det er det næste faktiske årse. Vi skal ind på Rust, ind i Guldbergsgade og høre Takuya Nakamura, som jo egentlig oprindeligt er fra Japan, men flyttede til USA i 1990. Og han har blandt andet markeret sig på den elektroniske scene, eller også ja, jazz-scenen i New York, hvor han blandt andet har arbejdet sammen med Quincy Jones og Arthur Lindsay og David Bowie. Jeg ved ikke lige, hvad det er, han kommer med derinde på Rust, men vi skal høre et nummer fra hans seneste plade, som er mere over det elektroniske her. Pladen hedder Pleasure Seekers, og nummeret hedder

Ryuka Nakamura var det her. 21. august på spillestedet Rust ude i Guldbergsgade. Nu skal vi på fjerde gang ud til Syd for Solen. Det er om torsdagen den 13. august her. Vi skal høre et nummer fra den plade, der kom sidste år med bandet Wednesday. Pladen hedder Bleeds, og nummeret hedder Townies. Og jeg læser lige lidt op igen her fra Syd for Solens meget udførlige bandbeskrivelser. Den fænomenale North Carolina kvintet besynger med uafrystelig ligefremhed ungdomslivet i anonyme amerikanske provinsbyer, hvor kedsomhed, håbløshed og desillusion holdes for livet med druk, stoffer og tilfældig sex. Det er et upoleret, tragisk, realistisk portræt af en fortabt ungdom i dystert, skævvred USA, som en nusset dose øl besudet af udgave af HB Hit-serien Euphobia. Men samtidig rummer Wednesday sang så meget trods vrede, sort humor og indfølte melodiske underhuller, at man ikke drukner i mismod. Her kommer Townies med Wednesday. Okay.

efter Wundersnækker Jorgen Bene, danske bene, som spiller på Frihjort Festival den 6. august. Lasse Jensen fra Ego Bravo, hans soloprojekt. Jeg skal så småt til at lukke ned nu. I sidste uge var der et program om Frihjort Festivalen på mit hovedprogram Mod Strømmen, så der kan du også lytte til det. Vi skal lukke ned med Slakker Lund, som spiller ude på en sommerdag på Billerhøj. Det er om torsdagen. Og så er så småt også ved at være i mål på dagens udsendelse her med anbefalinger for august måned. Slakker Lunds sang her, den hedder Sankt Thomas, hæng ud med mig herfra. Et nummer, han vist nok har skrevet til sin kæreste. Kommer en ny Slakker Lund-plade senere på året, som man jo så kan lytte til på et eller andet tidspunkt. Jeg hedder Anton Maxi, og ja, tak for i aften. Jeg vender tilbage med noget mere Summertime Blues i næste uge. Men den 20. august Slakker Lund på en sommerdag på Billerholm.

Velkommen til Guldgraver, dit månedlige vinylfix. Jesper er gået hen og har fået solstik, men derfor skal du ikke snydes for musik, ha, det rimer. Skru op for din boomblaster, nu er der sommerboogie, der får asfalten til at smelte.